0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Ovano, mabasa esse barulho ali, labongante, mubuele.
3: Nsaka nofanyela ubuela.
2: Malabo makumi na matana mararu amweri wa Setembro wa yaka chiku imatana matana mararu waka makumi matana na nadakatanu okwa Louis Pasteur odu o witile vasina mpopeli wa atu wila abale ereda ya engaingai.